0: יותר האסירים עליהם החבול
1: מאותו שתי גוליים
0: צפי על
1: ששתנה בקויות
0: למה בוברי
1: כמינה כוכל מנהי
0: תוכל נהיו אינסים
1: הרנו יוני.